Den låta kom ifra Kapteinen, og det var Madeleine, så var titeln på den. Ja, du hör på Radio Bøs förmiddagssändning och nu är det ju sån klocka går mot helslaget klocka 12 och det betyder att vi tar en liten pust I backen här för du ska nu få de sista nyheterna.

0: eller søk dig upp på Facebook. Men du kan också bara köra till Alsvåg och prata med dig. Då får du både kaffe och en grej bilprat.
1: Detta må vara bra. Jag ska höra med dig. Jag tränger ju både EU-kontroll, service och någon reparationer.
0: Alsvåg Autorep AS, ett rimligt och gott bilverkstad i Alsvåg.

Den låta kom ifra Kapteinen, og det var Madeleine, så var titeln på den. Ja, du hör på Radio Bøs förmiddagssändning och nu är det ju sån klocka går mot helslaget klockan 12 och det betyder att vi tar en liten pust I backen här för du ska nu få de sista nyheterna.

0: En låt vi känner gott med Jörn Hol. Denna gången med Maria Höko-Smittet och hon Lars Brömnes har en dröm. Och då är det så att vi har fått med oss en konkurrensdeltagare.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Och Emelie, idag så var vi lite sån i det lokala hjörnet, hvis vi kan säga det sån.
2: Ja, jag vill påstå det. Det är ju väldigt många som lurte på hvordan jag... Folk spør mig ofta, hvordan kommer du fram till ord, alltså sådana ting. Och idag, det är ju någon som spør mig. Och idag var svaret väldigt enkelt. Jag gick ut av døra hjemme, så ordet foran mig.
0: Ja.
2: Enkelt och greit.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Så... Så du då på den fjälltoppen?
2: Ja.
0: När du gick ut av dörren?
2: Nettopp.
0: Och då kom det bara att detta är konkurrensen idag.
2: Detta är konkurrensen idag. Och folk tror liksom att jag har ordet dagen för och uke förvägen. Det är inte alltid tillfälle. Någon gånger så kommer jag på det klockan 8 på morgon.
0: Okej. Okay. Ja.
2: Men vi har i alla fall en vinner med oss idag och det är nummer 17 och då ska vi till Myre till Janne Jørgensen. Hej Janne.
3: Hej hej.
2: Hvordan står det til på Myre i dag?
3: Ja, sånn som de andre dagene, bare det litt mer vind.
2: Har uværet kommet ennå, eller er det fortsatt litt opphold?
3: Nei, det har det ikke, men det to som har flagg oppe, så jeg ser på de når du ja. Ser det at det blir mer vind.
2: Det blir mer vind. Har du boltret deg fast for den vinden som kommer?
3: Jeg er fast. Jeg er husfast.
2: Du er husfast, ja. Det er bra, for i morgen så skal den bli stram i kasta.
3: Ja, så blir det et lite øyeblikk, og så blir det storm.
2: Ja. Men det vi klarer oss, vi.
3: Jeg får håpe det.
0: Vi har vel vært ute en uværsdag før, han har sagt.
3: Men han har bodd i Norge i masse, masse år, så man kjenner jo forholdet.
0: Ja. Har du någon gång upplevt något uhyggeligt runt en storm att du har fått någon skada eller något sånt?
3: Nej, det har jag inte upplevt.
0: Nej.
2: Nej. Ännu bra det.
3: En man som var på havet och då var jag väldigt rädd när jag var alene hemma med unga.
0: Mm. Var han på havet när det var väldigt dåligt väder och när du
3: ja. Ja, han var på en trålar och det gick ju i all slags väder.
0: Ja.
3: Det var skrämmande.
0: Då satt du hemma och var en smula bekymrad.
3: Ja, jag var ute en morgon, det hade varit så fält om natten, så var jag ute och så om alla borden var på väggen.
2: Mm.
0: Ja. Och då tänkte du på han som var på havet.
3: Uff, ja.
0: Mm.
2: Men det gick bra.
3: Ja.
2: Ja, det är gott att höra.
3: Det.
2: Ja.
0: Du, Janne, vi har nettopp snackat med Magne Øymo i Bjerkvik.
3: Jeg hørte det.
0: Han har hatt kongen, selveste Kong Håkon, på besøk i dag.
3: Ja, tenkte det kom en ny Kong Håkon.
0: Ja, det kom en ny Kong Håkon. Så fortalte han litt om at han synes skolen underviser for lite i krigshistoria. Hva du tenker rundt det?
3: Jeg har ikke hørt om det før, men jeg synes det veldig trist at de ikke gjør det.
2: Mm.
3: For ungene, de vet veldig lite. Foreldrene snakker ikke, eller beste foreldrene blir det vel. Og jeg tror de snakker lite om, nå har ikke jeg noen altså, barnebarn i skolen, så det, jeg vet ikke så mye, men
2: nei.
3: Jeg skjønner det at det er lite snakk om ting som man forventer at de skal, ja, kanskje de må være så gammel for at de forstår.
0: Mm. Men tenk du at det burde være en del av undervisningen, at krigshistoria, den, det skal ungene få vite om?
3: Ja, det synes jeg.
0: Mm.
2: Ja, jeg er helt enig. Det burde jo absolutt være det, og i hvert fall når det er vår egen krigshistorie.
3: Ja. Og så synes jeg at ungene skal lære å lese og skrive, og ikke bare sette og trykke.
0: Mm.
3: Men.
0: Og Emelie, vi snakket jo litt om når du gikk på skolen, dette med krigshistorie, Finnmarka, så brant. Du visste ingenting.
2: Nei, vi lærte ikke om det. Vi lærte om det som skjedde på Oscarsborg og i Oslo.
3: Det var det.
2: Vi hadde ikke et notat engang vi, om Finnmark eller Nord-Norge under krigen.
3: Da brant de ned hele Finnmark.
2: Det lærte ikke vi i sør noe om.
3: Nei.
2: Nei. Det,
3: Det tror ikke vi heller hadde noen ting i skolen om. Det var vel andre man hørte det av.
2: Ja. Vi har jo en sentralisering i Norge, hvor vi lærer mye om det som skjedde på Østlandet, men ikke nord.
3: Nei. Nord er borte.
2: Ja.
3: Når du kommer til Sinsenkrysen, så er det slutt på Norge.
2: Ja, der fikk du sagt det, Janne.
3: Ja.
0: Det var i hvert fall
3: jeg følger litt med.
0: Det var i hvert fall et sterkt møte med krigshistoria, og som vi hørte han Magne sa at det var et fint besøk han hadde i stua.
3: Ja, det måtte jo være helt spesielt.
0: Ja.
3: Har jeg fått en sånn dekorert mann inn i stua, så har jeg jo fått sjokk.
0: Ja.
2: Ja, det er jo ikke hver dag kongen kommer på kaffebesøk.
3: Nei. Kanskje kommer kongen hit til deg, ikke sant?
0: Ja, det gjør det. Det gjør det.
2: Ja, Janne, vi har jo hatt en konkurranse gående i dag også. Gikk det greit at jeg var litt lokal?
3: Ja, men jeg visste ikke at det var noe som heter det, men det kom du frem når du begynte å tråkke her.
2: Ja. Ikke sant? Og hva var det jeg var ute etter i dag?
3: Det var vel Fjærvollfjellet.
2: Ja, det er ikke helt korrekt. Da skal du få en fanfare.
3: Takker.
2: Ja, du måtte trykke deg litt frem til svaredag.
3: Ja.
2: Ja, men
3: jeg visste jo at det var et sted som heter Fjærvoll, og da regner jeg med det var det.
2: Ja, og jeg godtar for alle som bor utenfor Bø at de googlet i dag, men dere som bor i Bø, hvis dere måtte luge, skjerp dere.
0: Oi, nå kommer vi å stemme strenge, Emilie.
3: Det er alle som tenker like fort.
2: Og så har du jo kunnet valgt ut en premie. Hva ville du ha igjen da?
3: Nei, jeg har nå det meste, men jeg kan ikke en bingo-blokk. Jeg vil jo aldri noe, men jeg har jo det.
2: Ja, men vi prøver, og jeg sender en bingo-blokk til deg, så kan du sikkert spille. Ikke nå til mandag, tror jeg, for posten er litt treg, men neste mandag.
3: Ja, når det tar 14 dager fra Sortlandet hit med et brev, så går det tregt.
2: Ja, det går veldig tregt, det er sikkert og visst.
0: Tror du det er Esel de bruker?
3: Esel?
0: For å frakte posten.
3: Jeg har ikke sett Esle, men jeg har sett en mann som har sprunget imellom.
0: Ok, så det er noen som flere å sprenge. Ja.
3: Ja, ja, ifra bilen og til huset.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor det er at det går så tregt, men etter andre er det nå så litt merkelig med posten.
3: Det er ikke sikkert at de er helt oppgradert i så styrer med det.
2: Det kan gå til.
0: Ja, vi får ta den debatten en annen gang.
3: Ja, vi gjør det.
2: Da får du ha en riktig fin dag, Janne, og kos deg mye.
3: Ja, takk. Lige måte til dere også.
2: Ha det bra.
3: Ha det.

0: Den låta kom ifra Kapteinen, og det var Madeleine, så var titeln på den. Ja, du hör på Radio Bøs förmiddagssändning och nu är det ju sån klocka går mot helslaget klockan 12 och det betyder att vi tar en liten pust I backen här för du ska nu få de sista nyheterna.
1: Du hör nu en reprise av dagens förmiddagssändning.

0: som sagt av krig och sånt, det är ju i från pil och bue och framöver där. Efterpå så är det ju ja. Han har sagt nog kom det.
1: Alltså, i februari i år så blev det ju tilldelt Herrens förtjänstmedalje för din insats som tidsvittne och förmedling, så något riktigt må du ju göra då med att förmedla historien.
0: Ja, det gör väl kanske det. I hvert fall så hade de nog inviterat mig till det och så har han gjort det. Mm. Och det syns jag är grejt. Det lätt sig faktiskt lyfta mig och fortälla om det och få det ut av sån här sak, få det ut av kroppen, det mesta.
1: Magne Øymo, tusen takk for at du fortalte litt om historien og dagen din her i Radio Bø, for at du tok deg tid til oss.
0: Ja, det var veldig hyggelig det. Jeg hadde jo ikke tid her i morgen, så jeg går rundt og sverrer her i unnbuksa, som jeg sa.
1: Ja. Det går helt fint. Du får ha en fortsatt fin dag.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.